0: Dakidahini ya nyono si panori. Suono si anori wo e kawari ni yamdi wetu bwele ni ge amye loso ta me eta okwemi okuro emi ke aho. Bifuwa kwa sezebo e mosire go ne laibare go ne yi. So e malewi e kwa yi no sero oni ita ye ji malemi ni najira ami ita ji malemi ge kopo e ware ne ami usene aware ne ye ye ge eke wanyi wo oyere sabo mye alo bono se da gbele koto feke anero e mya nanore mye ita sabato de ita gbare ye eva zi kobo wo eva zi kwenye wo anyono ze anore anyono ze anore wo ene evo mi bene ki vaye bi eota manu kono semana bi evo mi ne yino suryo suno de ki mama wokoy de wokita ene no seryo ene no na mege na ora che mi ronji kutuevo kutuevo swa bon kuamo na megina emi o balore kasulu ikida ago go mose especially re dosi e una megina no wa we si iwo kano si ni kai wa be va wa wani wa no jaro de ngon oke ore aso eri wo na choi vidiamu na kimegina chife ki choi na chi vidiamu na de wa lu segra dori chita chita to na wi bosu se te uta na mai so be zamira ta nena oni vidia chi vidiamu ni meta na nena ora no na mege na oye wo te da gbare asu oda protest ara yo e o ino no wa bio ino no bio ni vicent oni vidia mu ino ti de ye teacher no ye ora wa na be da bodo su na ho na do mege na mi tu re bodo su no bi eni wo sabra ino eni body o vale so mi wo da gbare oda asu ara protest oye na ta na o serious ba yo no da ti ari baba bo bo fe ke ti protest cho ini no sero oke da chemi na megina ono susore maenda ka maenda ka oba ki chemi na lubi ho ho ara gani mu ho nyemi si no ribi ebi no sero so ve kyo ni uto mano ke no se wana ji areto e woni ni nyemi si je ni le no jaro ka su iro re be be kire ya bo ho ore be ki da ta sha iro ni ore be ka mo ho ho se no blogu ye mi si oni eke ebi no sero ba no re bo da ye na modaria veria suoni o no se Tano zi se nori wo Emi ino evo ne kinye ijuwa wukon Ante evo riwa na kaya Ni do kwa e mune nu wukare Eso ta ajuwe ne yukulu Evo wuna amye me evo yu yukulu Sifina weye ke Evo ye yu evo kaya Sora jima na mi Ekyo e ni Ono yesu yo ni State ni yo yo state na choye Gogno sheyi makidi Ola taige Emi no sero Ara bigede mui Evo ni sero Luju winde ju Ori me ne yo kulo ne ju hante avi nu kona. Ori me ne yo ira yo kulo ne ye nare wado kona. Ye, ye da wo ju bese che. Ujo no se ye ne ju, o da yo ju na che a wo fiwa. Ye, o se no vla, o di gbalo ve, lo se dete mente. Uwa no se, a di ewe ba refe kere ye ro bo su ye ye be jada mye. Aki ye, nye, ye ki a go go, be ni, o ke ke. Kini yo no di se no li wo. Ma va de o, va ro bo su. Ma ki te vay, ma no bon, kwa gbe, be no ke ke.
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House.
0: Boko for you and in your gale Matera, Matera, Yasan Street Malui, Isan Banaculas Radio. So, Yenamana, Lee, any Wokana, Megina, Eribi, Uribe, local government in a Megina, it was the Ganduno Moon on our way, or your state TV, Bata, and your soul, and me why they have been aging at Amy. You can any you wipe any Bawa, and work you want to get a lucky berries, you wipe it. Be principal, no say, okay. So, any Wokamaka, we get my car and Amy, but I'm making another Evai. Evai, Rescue or any manana, or Mudanana, and your Alabi Bamana, or in Oro, Mara Tagi, Yegan if I can in ye, Beno K. Kiara Tagi, Ulu was so reborn a name of boy in a seren or yo, and Saru, or Chi, in Ulugoni Jomu, Nisero, Ayajiman Ege. And why here a woggy, or you see a money would ye, here a look will be technology in Keke. Take out with a very manipulative money toy, or Tani Tabiri, Benotami. Aramie recibe danere tata baki no ye onu ko ra baro tare no tare be mi vedan no e no de vano se vano rivo bene ki va ara di mana mi ge onu oni principal no se o kraze ga ga rano fu we we no ye la ni o ile bu kad na za to de ke we we no ke alu in bora ni de wa ye tan bi no ye mi ke ke so ara do ni bi no no se va onu ye no rivo e tawo kiri ni le avar usine ni re kopo ni arajimane avar ego ni bende tai ki ekei ai wani gbe o ire ni lu mi beke alogbo ni batre sabo mie ita sabo ni ita bari epe ni o heke tono zi nano rivo dori egbe ke alu ye uto mani kuno sa marajimane e we gongo mi paro egbe da ago ori vida ago ishiye o akime son yi uwana mege nya o arabieni uhan bieni presu baini ta uwa kuso jo heo ibo ene ko ye we bi ene tiki bi masi chane juni na inawa ju ino re kasi wari weke da gong gong awo se ka miye na wo so mara lo ni wano si ne ye gong gong ore vi a gong gong ene wokare aso sore ma eda ka mara ka akida gong gong awo se ka mi ina muda aso sore na wo miye wo ino no zina ono jise no yu won ene wone ki yu wago kwa ene yoni do hin vi bi ina ore miye yi yo yukulo ni wore akwa no kwa rata yo son la dire evidence ye ari gwane ba yere robo ba wa no se yo mada no wo dozi isa no ri wo ono se no ri wo mo no makira na o mo no mara no he nya oli ulo wo le de ba ya che ge nya oni wani wo ye yuji na ye ne wani wo re lo ne wo asa sa ba lo ge lo bi 2023 election da lu ge o e gwane re re lu mi ge best of the same feather flies together and cooking here, one and over now. Been able to turn it away. Yeah, I'm the hey, everyone, I'm making up. On the last one, your state is here. The chair governor say, Chi Makidona, your state, your cheek book. Oh, it's a car, United Nations. Now, any book out or condemn, live by Rota or Manda Cow. Nakada making up to die standing. Nakada make a senate house. Oshoba ba somo leti da complaining ke je oni ko no neki be share toni money sovereign nation ye o kide be dat ima so a mi logo no jara wa ke ge elele no ge ele be shaye uku tare whatsapp do bale ma wota no whatsapp do ba on se ma o ya mara so buge wa agbe ma ma gbenje iro mara bi o se ma so oni ogbon he no mara no ba u logo ni awaye were bo ge bi technology bin de take won ge de lo like muni won de ba ba ni are gbo unu ta mo mo la yi wo ko le ni mi don da wo yi wo ko to ni oni oni no ri wo to no ze ba no ri wo bu e kida sa bo re gbo hi ye ge ni na re sha ye bu logo no ja ra bi ne ki ba bo ko na se ye o de mu kanu na me ge na je wa bi bi na re jora wa bi o wa su no je wa da wo e o tu son ta no kiro e a no kiro no ta wa o a su je wa ne bo wo wo ya wo ki o ki a yo wa no se no ra no se no bo na ja ye o kana jo wa bi o a ye ba de ni a ki ju na re ye wo ki ye o do gbi iku tu i pe di e hanya e i gbe hanya e gbo e ba re ke we ti ti si de ze ke we ale bo ni ja ye tu bo ka sa bo ta ye bi e mi no se ro a ndi ora nacho a jigumi o katage ene mo de jo mo na bi ro pe government na re no wa no se le le re re pe so bo tra sa bo ta ye re we no se nya boria buwe na mi gi no we ni ri a gbe ba ma na nya o no ri bo o sha sha e lu la mago ri bo ni o no ri bo o no se ba no ri bo buwe boria bo tra sa bo ta o ye ra to no ni to se ri bi mo re to se wa no ri na o ni o no se ba no ri bo e u ke sa ona ye ni man man na ele na nya ha ti ma ka e ka ma ba e yo so ge yu kan ni yu wa bi e ke we ki ye a ka da so so ri ji ri a ya mi yu kan e ri e ke we ge ye da no so ta wi go do da ni go me te da ni ta bi president bi ge ba yu wo ke ni wo kan de mu yu ri so ri wo kan nya e ge ni lo ene yo ku lu ki sa bo ni da gba ri so ye ni man na le na nya ani ene mana daroze elenanya neno omuno seva oshono seva irumseli anfosos orisili babu bare kama sanukbebu babu oche deno jana uzana no vadi wa osenobla vadi noli isampana plus radio omarale wata wafuke zobojoyi ba kama babu
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House. Binoculars,